0: Man vermutet auch, dass es bei den alten Ägyptern auch medizinische Funktionen sozusagen hatte, weil das auch ganz oft Punkte sind, wo, also wie bei Ötzi, da komme ich gleich nochmal dazu, wo die Menschen quasi an bestimmten Akupunkturpunkten tätowiert worden sind. Und deswegen ist jetzt das zweite Beispiel Ötzi. Das ist, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, eine Gletschermumie, die in den italienischen Alpen entdeckt wurde 1991. Und die ist ein bisschen jünger als die ägyptische Mumie, so 5200 Jahre alt. Und bei Ötzi hat man insgesamt 61 Tätowierungen auf dem ganzen Körper gefunden. Zu sehen sind da so Linien, Kreuze und viele geometrische Figuren oder Zeichen.
1: ام خالق تانه لرگی درزی او که اساکی پیاتن اکو پنکتو او که درزی آجنی پیالن با علاجی چندین نخوشی بکار اهنریا هر وکو که ل ایتالیا دا بوجاری دوهم که ل ایتالیا سال 1991 دا کشفی هن کرد که یکی ل مومیاکان 61 رمز لسر جانو لاشی بوا که اما زور فرقی هی ل پیش 5200 سال که لفرعون کانی ام شتاه بوا اما استا باید درکو تو که اما درزی آجن پیالن یعنی اکوپونکتوا که بو بکارهنانی تندرستی زوشتشی باشه.
0: Und die Positionierung ist halt eben sehr interessant, weil man die Tattoos eben auf den Gelenken gefunden hat, auf der Wirbelsäule. Man sieht es ja hier auch auf dem Rücken und entlang der Wirbelsäule. Und das sind alles halt eben Akupunkturpunkte. Und deswegen hatten sie vermutlich eben auch therapeutische Funktion und sollten quasi als ein Teil der Heilbehandlung sozusagen gegen Schmerzen dienen.
1: پاشویک بیان درک تو اومومی اندا مثلا لجنگ کان ولا بربری پشت بدری جای پشت او درزی اجنا او خاله کتراو اما وکو علاج کی فیزیایی بو نخوشی آزار که هبوا لنخوشکان بکر یعنی ناو.
0: Dann gibt es noch eine weitere erhaltene Mumie, die ich auch sehr interessant fand. Das ist die Mumie von Apu Anu. Das ist ein Stammesführer auf den Philippinen gewesen. Der ist vor mehr als 500 Jahren gestorben. Hier sieht man sehr großflächige Tätowierungen. Nochmal ganz anders als wie zum Beispiel bei Ötzi. Und aber auch hier sind sozusagen viele geometrische Figuren, aber auch Tiersymbole gefunden worden.
1: جاری که ترک زور گرنگا اما لفیلیپین که مردوی که اندوزی و لپیش 5000 سال مردوی زور تاتوی که یعنی خالی که زور گوره لسر جسپی که رسمی آجالک بوا اما لعوانی پیشوتر زور گوره تر بوا که استا اما باس من لیه کرد.
0: Die Archäologen gehen davon aus, dass sie in diesem Kontext vor allem im Kampf verdient worden sind. Also es kam immer sozusagen eine Tätowierung dazu, wenn sich eine Person in der Gesellschaft sozusagen einen bestimmten Stand erkämpft hat. Das heißt, hier hatten die Tätowierungen halt eben eine soziale und eine gesellschaftliche Funktion.
1: شون وار ناسکان اما زورک با کنتکست کی گرینی ازانن که ام شخصا که لفیلیپین دوز راو توا اما زور انسانی که موقعیتی دیاره بو و ما زور انسانی که نودار بو بو بم شویا همو جانیان یعنی باری کمالایتی و زور شوینی که موقعیتی که گرینگی هبو اما ام کسا دیاره موقعیتی اجتماعی زور بحیز بو.
0: Es gibt eben noch etliche weitere Funde, die halt bezeugen, dass die Praxis des Tätowierens in mehreren Teilen der Welt auch komplett unabhängig voneinander und auch über mehrere Epochen hinweg also existiert haben. Und es gibt halt noch viele weitere Beispiele, wie zum Beispiel nomadische Kulturen, wie die Skiten, die das auch ganz großflächig auf dem Körper getragen haben, oder in Südamerika bei der Inka-Kultur. Oder bei anderen indigenen Gruppen, zum Beispiel in Japan, in China, bei den Inuit-Kulturen, in Alaska, bei den Emesik in Nordafrika.
1: Sehr schön, ich habe die Dinyada, die Osraunetau, die Hichan, die Lakan, die Vitriano, die Hariki, die Kultur der Jawas, die Schönekanitri, die Kultur der Jawas, die Masalan, die مولاتاني وكو جنوب أمريكا كإنكاهايا ولا يابان ولا صين ولا أمازيغيكان ولا مولاتاني باشوري أفريقا هروها أمانا هيتشان ليك ناتشن وهريكب بسراو بكتوري تابتي خيانوا.
0: Und genau, zusammenfassend können wir also festhalten, dass Tätowierungen einer der ältesten künstlerischen Ausdrucksformen sind, dass es eine Praxis ist, die sich selbstständig und unabhängig voneinander überall auf der Welt einfach entwickelt hat, dass es ein universelles Phänomen ist, was die verschiedensten Funktionen und Bedeutungen angenommen hat, also sowohl ästhetisch, aber auch sozial, religiös, gesellschaftliche bis hin zu medizinisch-therapeutische.
1: اتوانین استابلین و قراری لی بدین کنترین کلتور لجیهان دا خالکتان که ببلینانا که ام ظاهره یکی ظاهره یکی زور تایبتا که هر یکی که لمانای که ترده دوین یان دبنا هوی چارسری تندروستی یان دادوین لبونی دیانت یعن تندرستی امانا اتوانین بلین کلمه جودا هریکان بطیراسا کارو تأثیر خویان نصر کمالگاه بوا
0: Auch in Mesopotamien gab es eine Tattoo-Tradition, die wahrscheinlich eben mehrere tausend Jahre alt ist. Mesopotamien, für alle, damit ihr es wisst, oder auch die Wiege der Zivilisation genannt, heißt wortwörtlich zwischen den Flüssen und ist eine Kulturlandschaft, die oft Wiege der Zivilisation genannt wird, weil dort die Neolithische Revolution ihren Anfang genommen hat. Also alles das, worauf wir quasi jetzt sitzen, hat seinen Anfang in der Neolithischen Revolution genommen, also Gesellschaften, Stadtstaaten und so weiter.
1: استا اما دتوانی بلین که میزوپوتامیا لوکات دا پیش هزارها سال که امشتهان هبوا کاملگی که زور پیش کوتو لبینی دو آو معنی اوه لبینی دو آو دا هبوا که سرچاوی گرتوا ولاتی که کلتوری بوا سرچاوی لأوشونانو گرتوا بوا شونکانی تری همو دنیا
0: Dieses Gebiet umfasst das heutige Irak, Syrien und Teile der Türkei. Und man schätzt, dass diese Kulturlandschaft vor allem 10.000 vor Christus bis zum 7. Jahrhundert vor Christus gewirkt hat, dass da die verschiedensten Reiche auch sozusagen vorherrschend waren, wie die der Sumerer, der Akkader, der Babylonier, der Assyrer und der Perser. Und dass eben Kurden dort seit mehreren tausend Jahren in diesem Gebiet ansässig sind.
1: دتوانیم بلین ام شوینا که میزوپوتامیا که لعراق و سوریا و بشکل ترکیا یعنی پیش ده هزار سال پیش استا که ام پیش لدائق بونی مسیح ایسا شوینی لدائق بونی ایسا اما اکد یکان و بابلیون اکان امانا و سومر یکان چندین موقعی دولمندی ام شوینان هبو که کردکان و فارسکان لپیش ده هزار سال لم شوین جیاون
0: Warum ist Mesopotamien auch kulturgeschichtlich interessant und wichtig? Da möchte ich kurz drauf eingehen.
1: بوچی اما اتوانین بلین میزوپوتامیا ولاتی بینی دو آو که یعنی لینگی کلتوری رسمی امشته
0: Mesopotamien ist der Geburtsort der Keilschrift, also die erste Schrift, die in der Menschheitsgeschichte erfunden wurde, wurde in Mesopotamien erfunden. Das war 3000 vor Christus. Da wurden vor allem auch wirtschaftliche und administrative Informationen festgehalten. Man hat zum Beispiel viel zu Handelsgeschäften und so weiter festgehalten, aber auch welche Getreidevorräte es gab, zu Steuern zum Beispiel auch.
1: Mesopotamia مرحله یکمی لدائی بوا که لدائی بونی بشریتی تیادا هبوا و یکم شوین بوا لمیجوی بشریت دا که پیش 3000 سال که تجارتی تیادا هبوا و یکم جار که لوی یعنی گنم و جو و امانا و تجارتی تیادا دروز بوا
0: Und genau, Mesopotamien hat ganz frühe Formen der Mathematik, also sind dort entstanden, der Astronomie, der Medizin, die Zeitmessung basiert auf die Errungenschaften von Mesopotamien und der Kalender. Und genau, diese Keilschrift, können wir jetzt auch festhalten, ist ein wichtiger Schritt in der Menschheitsgeschichte gewesen, um eben das Weitergeben von Informationen und Wissen sozusagen von Handel, von Geschäften, von Rechtssystemen weiterzugeben. Und darüber hinaus gibt es noch ganz viele weitere technologische Errungenschaften, wie die Erfindung vom Rad zum Beispiel oder komplexe Bewässerungssysteme, Metallverarbeitung.
1: ميزوبوتاميا يكم شين بوا المجوم روايات يا كتوان يانا أستير ناسيان أستير بخير نوا أستير ناسيان هبوا نجوم قري ماتماتيك بيور ميجو طب ياخد أتوان بلين تندرستي ودرس كردني كاتجمير وتجارت ودانوني داناني يا ساي بشريت و دروس بوني قياسات و تكنولوجيا و انواع زانستي تري تكنولوجيا هبوا لكاتي خويدا.
0: Genau, und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet oder wisst, das fand ich sehr interessant, als ich mich da eingearbeitet habe, dass das dass in Mesopotamien das sechsagesimale Zahlensystem erfunden wurde, dass alles auf der Zahl 60 basiert. Also, dass wir zum Beispiel heute noch sagen, dass eine Stunde 60 Minuten hat, eine Minute 60 Sekunden hat und so weiter.
1: بونمونا شتكي زور گرنگ هيا كمن رغبتم لهوية بيتان بليم كأمانة كاتي عندو زيوتوا لميزوبوتاميا اوان دياري كردو حتى استاك ايما بكاري هيني كيكات جمير شاز دقيقية.
0: Und aber auch die Aufteilung von einem Kreis in 360 Grad basiert auf diesem Zahlensystem und dass man den Tag in 12 und 12 Stunden sozusagen einteilt in Nacht und Tag.
1: Haruha awayan bazna kasiyasatu shast playa wa niwrosh duanza sa'ata duanza kajmera un show duanza kajmera yani bisushan amana hamwi la mesopotamia kati khoy amana andozi watawa.
0: Und in dieser Region ist eben auch Dak entstanden. Also die traditionellen Tätowierungen Dak sind dort entstanden.
1: Mesopotamia am regionala am nauche boye kamjar amana ka khalian kutawa khal kutani andozi watawa.
0: Genau, in diesem Vortrag werde ich mich vor allem mit den Dak-Tattoos im Südosten der Türkei auseinandersetzen oder beschäftigen. Genau, ich beschäftige mich mit dem Gebiet, weil ich vor allem da mit auseinandergesetzt habe mit der Region, weil es dort einen Folkloristen und einen Anthropologen gibt, der heißt Mümtaz Fıdat. Und der hat in dieser Region halt im Jahr 2015 so eine größere Feldforschung betrieben zu dem Thema. Und er hat halt Informationen und Daten von über 150 Menschen, die diese Dak-Tattoos noch tragen, aufgenommen und genau die Daten verarbeitet.
1: من دمويت باز دشتبكم كلا رجلاتي تركيا دا كلاوية يكسايا كمنا باز كسي كتر هيا نايفراتا لاوية كومالي خلقي ورقرتوا بساطو بانجا كسن كأمانا همو دقيان نسر لاشي خوانيان كردوا.
0: Das wahrscheinlich alle von euch wissen, dass Kurdistan nicht als ein Staat existiert sozusagen, sondern immer noch als eine Kulturlandschaft und dass Kurdinnen heute aufgeteilt sind in der Türkei, Iran, Irak, Syrien.
1: بداخل ايوا ازانن كموقع موقع كردا والله مسا كردستان ني شو كردستان بشكرا وبشوار بش عراق ايران تركيا سوريا.

0: Салам алейкум.
1: Бош-баш.
2: Привіт.
3: Приходь до нас.
4: Команд Войсес.
5: Das Interessante beim Jesidentum ist, dass sie nicht an ein Prinzip vom Bösen sozusagen glauben oder an eine Hölle oder an das Böse an sich, sondern sie verorten das Böse beim Menschen selber, weil diese das Böse zu verantworten haben. Und das macht diese Gruppe auch sehr angreifbar. Wir haben zuletzt auch 2014 gesehen, dass Jesidinnen vom IS verfolgt worden sind und ein Genozid leider überleben mussten. Und viele jesidische Sklavinnen, also über 2000, immer noch in Gefangenschaft sind. Dadurch, dass quasi die Jesiden oder Jesidinnen nicht an dieses Prinzip des Bösen sozusagen glauben, werden sie immer wieder zum Zentrum von Verschwörungstheorien und so weiter gemacht. Die Sonne sieht man bei den Dirk-Trägerinnen sehr, sehr häufig. Also das ist mit das Symbol, was am allerhäufigsten quasi zu sehen ist. Das hast du ja auch vorhin gesagt, dass deine Großmutter das getragen hat. War bei meiner auch so. Und der Anthropologe geht halt eben davon aus, dass das vor allem beeinflusst ist durch den Jesidentum, weil die Sonne dort als eine Manifestation von Gott gilt und heilig ist. Und dieses Symbol findet man sowohl bei Frauen als auch Männer. Und das haben die Menschen vor allem im Gesicht getragen, also sehr oft auf der Stirn, aber auch an den Handgelenken, an den Oberarmen, auf der Brust und auch auf dem Rücken. Die Interviewpartnerinnen haben halt ausgesagt, dass es vor allem, dass die Funktion sozusagen der Schutz ist und auch die göttliche Kraft. Also man hat sich sozusagen damit identifiziert einfach, dass die Sonne auch als Manifestation von Gott gilt und man möchte das quasi auf seine Haut einschreiben, aber auch diese Verbindung zur Natur haben und die Tradition damit auch überliefern. Weil die Kurdinnen, und das wissen wahrscheinlich viele von euch, sind ja einer sehr großen Unterdrückung und auch Kolonisierung ausgesetzt gewesen und sind es immer noch. Und deswegen ist ganz viel Wissen auch verloren gegangen. Also man hat ganz viel Wissen oral oder mündlich weitergegeben. Und das ist auch bei den Dirk-Symbolen so. Deswegen gibt es sehr, sehr wenig Verschriftlichungen. Und das betrifft natürlich auch andere Kulturgüter, also sei es jetzt Mythologien, bestimmte gesellschaftliche Informationen, wie Gesellschaften ausgesehen haben, bis hin zur Sprache. Also dass die Sprache, dass sogar ein Dialekt von uns teilweise komplett ausgestorben ist, wie Kirmanski, weil da die Alevitinnen, also die Kurdinnen dort, auch einen Genozid erlebt haben. Und das zieht sich sozusagen durch die ganze Geschichte der Kurdinnen und Kurden, diese Unterdrückung. Und das betrifft eben auch diese Kulturgüter. Und deswegen hat man sehr, sehr wenig Wissen irgendwie sozusagen weitergeben können. Und deswegen fand ich als Dirk-Künstlerin das auch nochmal interessant zu sehen, dass Dirk-Tattoos sozusagen bestimmte Informationen weitergeben konnten. Also diese Menschen haben sich natürlich auch sehr angreifbar gemacht, weil sie von außen hin sozusagen direkt als kurdisch identifiziert werden konnten. Aber gleichzeitig sind sie halt Trägerin von bestimmten Wissen und von bestimmten Glaubensvorstellungen und so weiter und so fort.
6: لە هەمووی گرنگتر ئەم یەزیدەکان ئێمە کە کوردن یەزیدەکان باوەڕیان بە شتی تند و تیژی و خراپە نییە و باوەڕیان باوە نییە کە جەهەنم بۆ مرۆڤەکان با یان لێپرسینەوە هەبێت لەسەر کە ئینسان بە جەهەنم و بە تاوان بار بناسێ لەسەر ئەوە بوو لەلایەنی کۆمەڵێک دەستەی ناشرینەوە لە ساڵی 2014 تووشی لە ناوبردن و تەفروت و نابوون بوون کە جینۆسایدیان کردن حتا ئێستاش حد هەندێکیان هەر لە بەندیخانەکانان و هەندێک لە ئافرەتەکانیان کە لە بازاڕەکانە حتا ئێستاش مامەڵی فرۆشتنیان پێوەکرێت لەم سەردەمی زانستی و پێشکەوتنەدا لە هەمووی گرنگتر خاڵ لە ناو یەزیدیەکانە لە ڕێگەی ڕۆژەوە کە زۆر جار دروستی دەکەن حتا الاواني دايا جوركان كنن ككان حتى ننكي ايمش كزور بهواي خوشي بون بهواي اوي كبتوانن ل آينده دا بتوانن ك بهوا بخش بيه كرمزي خوايا ام خورا روش بتوانيت لسد مچاينه مكتاي لسد جزمي يعني على سر سنگي يعني على سر بالو دستيا يا جيكاني تري پشتیان اما با اوی با فری عرس ببرای امانه که کردکان زور شتیان ببرای ایما کرد زور شتی نتوانی و بگینه تا کاروانی میجو لبروی لمیجو دا زور ظلمی لیه کراوا زور داگیر کراوا زور چوساوا توا و که نتوانی و بتایبتی کدا یک کران زوشتان لیبردو او لانزایم کوشنه هنا هندک شتکانن وکو بسرهاتو بدمیما وتو ک یما ل علمی میتولوژیا ک زور دیالکتی کوردی لناوچون زور بسرهات بسر کوردکان بتایبت علوی کان ک توشی جنوساید بون اوانیش ل کلتورا کانا اوانی زوشتان هبو ک تیچون دق ل بر اوان نما توانی ک یما دق وکو وکشتی چی وقتی که پیویست بتوانین لناو لرگید دقوا هم بتوانین کلتوری کردی به شیوه که جوانتر بناسین بلام هندشتی تیاما و توا حتی استا ایما بردوامین با دوزی نوه.
5: Auch hier in Deutschland also sehen wir ja immer noch Spuren von patriarchalen Strukturen von vor tausenden Jahren zum Beispiel. Noch heute werden Frauen schlechter bezahlt als Männer. Noch heute sind Frauen viel stärker von Gewalt betroffen und so weiter und so fort. Und deswegen fand ich dieses Symbol einfach sehr interessant. Und das haben nicht nur Frauen sich tätowiert, sondern das haben auch Männer sich tätowieren lassen. Also es war schon auch ein Bekenntnis sozusagen daran, dass man daran glaubt, dass Frauen in der Gesellschaft Trägerinnen von Wissen sind. Das Coole ist, dass es super viele Überschneidungen gibt zu den Amazigh-Tattoos. Und das kommt daher, weil man vermutet, dass nomadische Völker oder arabische nomadische Völker diese Amazigh-Tattoos bis nach Mesopotamien getragen haben. Also man weiß heute immer noch nicht die ganzen Quellen, also woher kommt jetzt Dekh genau, wann ist es genau entstanden. Und man vermutet, dass sozusagen die Amazigh-Tattoo-Kultur einen Einfluss gehabt hat auf die Dekh-Kultur. Genau, wie ist das heute? Also 2015 vor allem war das so, dass da besonders viel Forschung betrieben wurde in Nordkurdistan und dass man da auch so größer angelegte Interviews und so weiter geführt hat mit den Leuten, die das noch tragen. Und deswegen ist es so jetzt in den letzten 10, 15 Jahren besonders stark wieder quasi da, so dass man sich dafür interessiert, aber dass es auch niedergeschrieben wird und dass dazu ganz viel Informationen gesammelt werden. Ganz viele, die quasi die nachfolgenden Generationen sind, weil die Menschen, die das heute noch tragen, die sind teilweise schon 90 Jahre alt, 95 Jahre alt, haben das dann irgendwann nicht mehr getragen und das hat halt verschiedene Gründe. Einmal, weil zum Beispiel in der Türkei ist das so, dass Menschen, die da so großflächig tätowiert werden, mit so kolonial-rassistischen Narrativen quasi angegangen werden. Also du bist unzivilisiert, wie kannst du sowas tragen und so weiter und auch ausgegrenzt werden aus der Gesellschaft.
6: La Armania Bahaman Dastur ka la Sarchawi Peshutel Peshazar Hasal ka Bahaman Dastur ka Jnan Zor Gadrian Ledakra و کمتر حقی اند در آ و تعدادی اند دخرا، آو آوانی شروکو پیشوتر. استا بلام جنوبی آول آلمانی هر دوکان خال دکترن، یعنی لسر لشی هر دوکان خال دکترن. ل آمانه گرنتر جوانترین خال کتین ک آمازیغ کانن ک ل باکوری آفریقا ولاتانی آفریقا دژین. کامانه لمسوپوتامیا وریان گرتوا. آمانه زور شتی جوان بلام آمانش لمسوپوتامیا و امخالانه وریتو کامانه کاملا گاکن ل باکوری بلاتانی آفریقا دژین لا تركيا لا سالاني 2015 دا كان چنتير چندين ليكولونيوا لا سر لباكوري كردستان كخلق خالي عن كتابو را برسي ما كرت برسي عبا ورقر لا سر اوكساني كتمانيان لا بيش دا سالوا دا سالتا بان سالوا بور را برسيه كأمانة تمانية لنواتا نواتو بين صالك لسر جستي خويان بقوري أم خالانا كتابة بلام لتركيا أمانة كأكوتنا مبرغنا لبروي تركيا دصلاتي أوانا وكو بچاويكي كم وكو بچاويكي الراسستانا بام خلقانا دا قلت كأيوة بهتشيوة خلقي مودرنو بيشكوتونين كجستي خوتان بمشيوة بخال أنخشينن اما بتایبتی ل ترکیه نظری که لبر و خلق استا او خلق کنن زور با کمی پیشانی دادن او خالانی لسجسته هم کتره.

0: hat oder ein bestimmtes Interesse und einen Respekt dafür, dann who am I so, dass ich sage, mach das nicht so. Also ich hatte zum Beispiel auch einen Georgier, da war ich auch erstmal verwundert, so oh, wie kommt der auf Dirk-Tattoos? Und dann hat er mir erzählt, dass er mit Jesidinnen aufgewachsen ist und dass er damals auch, also Haus an Haus mit Jesidinnen gewohnt hat und dass die halt seine sehr engen Freunde sind, mit denen er heute noch sehr viel Kontakt hat, also dass sie da irgendwie wie Geschwister und so weiter sind. Und dass er das auch als so ein, er wusste so viel zur kurdischen Geschichte, zur Unterdrückung, zu allen politischen Kontexten und so weiter. Und ich fand das dann richtig schön so, weil ich zu ihm dann meinte, deine Verantwortung ist dann halt, wie du damit umgehen möchtest und wie du es nach außen trägst. Weil wenn du zum Beispiel angegriffen wirst dafür, dann musst du wissen, wie du dich zu verteidigen hast. So. Aber ich fand es trotzdem schön, dass er es so als Zeichen von Respekt und auch Verbundenheit zur kurdischen Kultur irgendwie tragen möchte. Und deswegen bin ich da eher so ein bisschen, es kommt immer stark auf den Kontext an.
1: من خم بینی تئوری کلونیالیسم خوندو با خالکتان که کلمسی کلتوری و زوربی که کرد امان کردو که دیاری کردنیان ریزی ام کلتورا بستراو با کردو هندك جار زور كسي كرغبتي هي لسر خالكتان للرقزة كردنية مثلا رغبتي هي بون من جاري كان لجورجيا زور بلامو سير بو كومال خالكم بيني لوي خالي ان كتابو بلام امانا لوي لغل يزيد كان هاوري بون دراوسي بون وخالي ان كتابو كلا يزيد كان و امشتان ورگرتبو خلقتان ورگرتبو جام اما که استاکلیر من زور سپاسی جناب دکم که تو استاکی وکو پویست حلگری اوی که ریزتی با کتوری کردی و من سپاسی جناب دکم هنده جار خلقتان دینیه هنده جار نتوییه هنده جار گورانی تی اقریب با رغبتی خلق لبرو اما من اموی دایبنیم لسر چیه؟ آیا اما با اصل کانتکستی چیه؟

0: Wo ich die Plakaten verteilt habe, habe ich auf dem Markt eine arabische Frau getroffen, wo sie zu mir kam und dann hat nach dem Plakat gefragt. Sie wurde aber halt so von einer kurdischen Familie adoptiert und dann hatte sie auch diese Tätowierung. Und sie fand das so lustig, aber auch halt so großartig, dass wir ja bis heute halt das weitergeben. Und dann meinte sie, ja, heute gibt's Internet eigentlich, wozu macht ihr ja sowas? Wie reagieren eigentlich die ältere Generation darauf?
1: Mehrheitlich positiv, also bisher eigentlich nur positiv. Ich habe auch schon viel tätowiert bei so größeren Veranstaltungen, so Neuros, aber auch so jesidischen Kulturfest. Und die sind alle total also interessiert und sagen so, ach, ihr macht Dak und so, ich kenne die Symbole hier, ich trage das auch. Und also die sind da ganz, ganz offen und freuen sich auch sehr, dass wir das sozusagen weiter erhalten wollen. Und auch von außen kriege ich ganz oft, zum Beispiel war ich letztens beim Aldi und da hat die Kassiererin mich angesprochen. Sind das kurdische Tätowierungen? Und ich so, ja. Ich war so ganz erstaunt, dass sie es wusste. Und dann meinte sie, ja, in der kroatischen Kultur gibt es auch traditionelle Tätowierungen, das ist voll ähnlich und so. Und da habe ich mir das auch später noch angeschaut und fand es total cool, dass es so Überschneidungen gibt einfach. Also viele positive Rückmeldungen.
0: Gut, dann stelle ich auch die nächste Frage. Seitdem ich Kind war, habe ich immer so ein viel halt Sprüche über die Frau halt mitbekommen, halt so das mit dem Slogan Jinjiana Azadi. Mhm. Aber es wurde auch oft da gesagt, dass halt so Frau die Stimme des Gesellschaft ist. Und wo meine Oma damals zu uns Besuch war, da hatte sie auch das Spiegeltattoo auf ihrem Hand. Und dann hat sie gesagt, eigentlich das echte Spruch ist die Frau des Spiegel des Gesellschaft ist.
1: Ja, voll, wie ich ja auch vorhin so ein bisschen erzählt habe zu dem Symbol, finde ich das mit am interessantesten, das Symbol. Weil, also da gibt es auch noch ganz, ganz viel mehr irgendwie, was man dazu noch nachlesen kann. Ich kann euch auch später, wenn ihr wollt, noch ein paar Sachen empfehlen. Dass dieses Symbol, also das Wissen wirklich bei der Frau verortet wurde. Ne? Also man hat sozusagen gesagt, Wissen, das hat die Frau. Und sie ist quasi in der Gesellschaft auch in dieser Funktion. Und wenn man sich auch, keine Ahnung, so kulturanthropologisch, philosophisch Theorien dazu anschaut, wie quasi vor dem Patriarchat matriarchale Gesellschaften quasi konstituiert waren, sieht man ja auch sehr stark, dass die Frau wirklich in jedem Bereich des Lebens sozusagen eingebunden war. Also
0: ich habe es auch am Anfang gefällt. Ich habe so viel Rückmeldungen bekommen, die sich auch tätowieren wollte. Wie ist das dann bei dir, falls jemand sich tätowieren will?
1: Ihr könnt euch sehr gerne bei mir privat melden. Ich kann gleich nochmal meinen Instagram hier draufschreiben. Und genau, könnt gerne zu mir nach Göttingen kommen und freue mich immer.
0: Gut, dann danke ich dir. Berivan, dass du da warst. Und danke an Push, Fina, Jost, dass ihr auch uns unterstützt habt und an Common Voices.
2: من پرسیارکم کل پلاکاتان کانم هل دواسی لبازار دا جنیش عرب هاد و تیم منیش لکلتوری کردیا زور لگل ما بررز و بتمن بو بررز و سری اشتکانی اکردو پی اکانیو زور لگل ما وکو برادری خوی تعبری لگل اکردم آیاتور اچه برامر بو کس پیرانه ولام زور بجوانی بیر دکن ولم کلتورا کلکاتی اوانا همویان ام زلامانا که آمدن به هموشه و یک ریز لوشتا بگرن و زور زور حرمتی هم بایه هیه لپاشوا افرتی که من افرتی که کرواتی هات لام پیوتم و تی ام خاله کردی ها کسی ریشتکانی کرد و تم بله کردی و تی امش لکرواتی به همان دستور وک اما من هیه اویش هر به همان شیوا لراستی ها به زور به جوانی و به ریزه و سیری اشتکانه که زور کسی علم دنیای دا زور به جوانی سیری ام کلتورانه دکن و بلاین و اشتکی نازداره و هیوان او یک نفوتیت پرسیاری که ترمان هیا من لمنالی و جن جیان آزادی زور تأثیری تیه کردوم و ننکم لدستی خال هبوا که یکی که لو خالانی که آوینه خالی آوینه ولام من دەزانم کە زۆر مەرغوبە ئەم شتەکە زۆر زۆر خەڵە حەزیلەتی کە ئافرەت بەتایبەتی شتێکی زۆر جوانە کاردانەوە و ڕەنگدانەوەیەکی زۆر جوانی لە خەڵکە هەیە مانابەخشە ئەمە ئێستا بووەتە ڕەمس لە هەموو دنیادا پرسیاری حەوتەم ئایا ئێمە ئەگەر خەڵک پرسیاری لێکردین بۆ خەڵکوتانن ئەتوانین بهێنین بەلای جەنابت بەڵام زۆر بەڕێزمەوە زۆر بەڕێزمەوە بهێن بەلای من ئەوە ئێستا ئێوە من ناونیشانی منە زانێن ئەوە من ئینستاگرام و لینکم هەیە ئەتوانن بەسەر چاو یەژوانم لەگەڵا وەرگن بێن بەلام لە کۆتاییدا زۆر سپاس بێریڤان خان بۆ خۆت و بۆ جەماعەتەکەت هیوام سەرکەوتن تا هەر شاد و سەرکەوت و سەرفەراز بیت